0: vreme je za novijot SUV SVM GO3M od 17.900 evra.
1: Sponzorirano od Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren enterijer. Vreme je za novijot SUV SVM Geo3F od 17.900 evra. So 7 sedišta je idealen za delovni i semejni patuvanja. Komfort, bezbednost i svekogaš povrzan so Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete ne na ulica Skup 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Vreme je za italijanski dizajn i prostoren interijer. Vreme je za novi od SUV, SVM, GO3F od 17.900 evra. Do 7 sedišta je idealen za delovni i semejni batuvanja. Komfor, bezbednost i svekogaš povrzan su Apple CarPlay i Android Auto. Zakažete test vozenja na 02-309-5535 ili posetete na ulica Skupi 37 vo Skopje. Dobre dojdovte vo Autotrade.